0: Don't tell your papa.
1: Ja, han har formentlig nok ikke været helt appelsinfri, den kære Frank Sinatra der i midten af 1960'erne, da han sammen med Count Basie's orkester spillede for fulde huse på det hotel, der hedder The Sands i god gamle Las Vegas. En sjov koncert, fordi den er optaget for det første på bånd, så den eksisterer på plade. Vi kan lytte til den den dag i dag, som vi lige har gjort her i går, fik så kaffe. Men undervejs i showet, der giver Frank Sinatra den altså også som stand-up-komiker. Eller sådan en revykunstner, eller hvad man skal kalde det på den her tid. Og det, jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes, det er sjovt, det han står og fyrer af. Men du kan selv dømme. Nu giver jeg i hvert fald ordet for en kort bemærkning til humoristen Frank Sinatra.
2: Good evening, salut. Tien dan. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Jilly's West. Where the elite meet to eat. And if I rhyme that, this will be a barn in the morning. I hope that you're having an enjoyable stay here in Las Vegas, and also hope that you have been fortunate. I do wish that for you. I can't say the same for Mr. Basie and myself, because we run into a streak of bad luck. Sunday, we went up to the Grand Canyon, and it was closed. And last year, we invested a bundle of money in a pumpkin farm, and then they called off Halloween. Thank you. I've got you under my skin.

0: Following total atomic annihilation, the rebuilding of this great nation of ours may fall to you. That's why we at Vault-Tec have prepared these educational materials for you to better understand the seven defining attributes that make you special. Today, we will focus on strength. In the wasteland, essential supplies will be scarce. When an item of value is found, keep it close and away from bullies. The stronger you are, the more you can carry. Be sure to know your limits, or you may find it challenging to escape from hazardous scenarios, no matter how strong you are. There are other situations where you may find yourself in close proximity to unfriendly neighbors. For such cases, you must learn to defend yourself using your natural strength. Use anything sharp or sturdy enough to swing. Get creative with your implement, but stay reasonable. And look for anything that can further enhance your innate vigor. The greater your strength, the greater the impact. But remember, some moments require more than muscle. Keep doing your chin-ups and push-ups, because there's more strength can do for you. Swing for the fences like the pros, crafting specialized protective gear to keep or building clever weapons to wield it. Regularly study your Vault-Tec provided materials to prepare for survival. And to answer the question, do you know what makes you special?
1: Ja, her hørte vi så en bid fra spillet, som er en animeret sekvens fra Fallout 4. For udover spillets stemningsfulde introfilm og nogle slutsekvenser, så vil man undervejs i spillet støde på sådan nogle tegnefilmsagtige informationsvideoer, kendt som specialfilmene. De her små informationsfilm, de bruges til at forklare forskellige egenskaber og funktioner i spillet. De ligner bare gamle sådan amerikanske undervisnings- og reklamefilm fra 1950'erne. Alt er pænt og optimistisk, og i centrum så står seriens maskot, Vault Boy, med sit karakteristiske store smil og blonde hår. Filmene forklarer alt fra styrke, det var eksemplet her, til intelligens, til held og overlevelsesevner. Men de gør det med ret meget sort humor, fordi selvom stilen er munter og uskyldig, så handler de her film ofte om ting som stråleskader eller vold eller livet efter atomkrigen. Og her var det altså Vault Boy, der for eksempel blev mast, så hans indvolde de flyder ud til alle sider. Det kan man bare ikke rigtig høre på klippet, men altså et eksempel på den sorte morbid humor. Vi skal også høre et enkelt af de symfoniske temaer, der er skrevet til computerspillene, bare for ligesom at sætte stemningen. Og det er den forrygende spilkomponist Inon Sur, som står bag, og her er det hovedtemaet fra Fallout 4.

0: Jeg har ikke selv spillet computerspillet, men jeg har ikke overraskende set tv-serien, og jeg har faktisk også været det, man kalder backseat gamer. Siddet bagved nogen, der har spillet det her spil og været opslugt af det, fordi at det er en historie, man godt kan følge med i selv, når man ikke spiller det. Men altså, det er noget af en oplevelse, den her tv-serie og spillet. Men tv-serien er sjov og grum på samme tid. Og hvis du også har set den her tv-serie Fallout, så var du nok også ret fascineret af karakteren, personen The Ghoul. Han var engang filmstjerne før atomkrigen i westernfilm. Men mere end 200 år senere, der vandrer han altså stadig rundt i ødemarken. Ja, han er stadigvæk i live. Strålingen fra atombomben har forvandlet hans krop, men han har stadigvæk hans hukommelse, sin hukommelse. Han er både dusørjæger, overlever og levende forbindelse mellem verdenen, der var før og så efter katastrofen. Vi skal høre et klip fra serien, hvor man møder The Ghoul, som fremstår temmelig kynisk. Men igen, det er også en kynisk og brutal verden, som han og de andre lever i, fordi overlevelse det kommer som regel med en pris. Og efter den her dialogbid, så skal vi høre et stykke musik, som er lidt westernagtig, ligesom The Ghoul er. For han har ikke rigtig sluppet den karakter, han plejede at spille på film.
1: For today, I'm just looking for information.
2: I'll tell you anything, as long as you leave us in peace.
1: Say, am I out of date? Or did I hear you had 3 kids?
2: I had an older son, but he's gone. He took up with that mad woman in the hills 2 years ago. We haven't heard from him since.
1: There's always some new little faction out there. Brand new team of believers with their own dumb ideas about how they're going to save the world. What did you say the name of your eldest was? Was it Rufus?
2: I didn't say.
1: That must make you Tommy.
2: What did you do? What is that envelope?
1: Well, you see, Daddy-O, now, from what I can tell, old Rufus got Tommy here mixed up with that mad woman, too. Now, according to this, Rufus sent Tommy a stash of caps to pay a courier for the safe transport of an enclave defector to that very same mad woman in the hills, Moldaver. But my problem is, by the time I got this letter off your brother, it was a little bit hard to read. For some reason, I just can't make out her location. Now you give me that location, and I'll be on my way.
3: I'm sorry.
2: Tell him, son. Just tell him.
3: I didn't want to spend my life digging through dirt. I want to build something, and we have the chance.
2: Tell him what he wants to know, or else he's going to kill us all, including your little sister.

0: tv-serien, der repræsenterer Dragul den hårde virkelighed i ødemarken. Men så er der også Lucy, som er endnu en hovedperson, og hun er seriens optimist. Hun er vokset op i en af de underjordiske vaults, hvor man har forsøgt at bevare troen på civilisationen, på orden og samarbejde. Men man begynder ligesom hos hende og følger hende og hendes udfordring med, at hun gerne skal finde en partner, og det er begrænset i den vault, hun er, hvor hun er i familie med de fleste mænd, der kunne være en kandidat. Men selvfølgelig sker der noget, så hun ender med at komme op i verden, altså den her øde mark. Og hun opdager hurtigt, at virkeligheden er langt mere kompliceret, at mennesker er langt mere kompliceret, end hun egentlig troede. For hende er verden simpel, mennesker simple. Man skal selvfølgelig stræbe efter at være god. Men hendes verden bliver rystet på mange måder. Men vi skal høre et klip med Lucy McLean, som hun hedder, som altså er tv-seriens bærende hovedrolle, vil jeg kalde hende, og hendes liv i Vault, og så mødet med ødemarken er i hvert fald bærende. Men her er det en, det første møde med hende omtrent.
1: My name is Lucy McLean, and I'm an active contributor to the well-being of my community. Repair skills. I enjoy participating in the Young Pipefruiters Association, which keeps me active. Science skills. Obviously, mine are nothing compared to my dad's, but I always relish a challenge. Speech skills. My primary passion is teaching American history with a focus on ethics. I also participate in gymnastics club, fencing team C, intermediate phys ed, and I dabble in riflery. Though I'm not very good. In my personal time, I enjoy taking walks and watching movies with my dad. Gardening, also with my dad. And participating in my family book club. We're still trying to get my brother on board. He'll come around when he's ready. My reproductive organs are intact, my hygiene well maintained, and yet I have been unable to find a suitable marriage partner. At least one I'm not related to. And we have rules about that for a reason.